Concede misericors Deus fragilitati nostre presidium, utque sancte Dei genitricis memoriam agimus,

0: You're listening to KSMK LP, St. Mary's Station 98.3.
1: Angelus Domini non se javit Marie,
2: et concepite Spiritus Sancto.
1: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.

Gratiam tuam, quaesumus Domine medimus nostris in fondo, ut qui angelo annunciante Christi filii tui incarnationem coniovimus, per passionem eis et crucem ad resurrectionem

Domine Deus omnipotens, quod principium ius diei nos pervenire fecisti, tua nos odie salvare tut. Ut in hac dia nullum declinemus peccatum, sed semper a tuam justitiam faciem ab nostra procedente loquia dirigantur cogitationes et oper. Per Dominum nostrum Iesum Christum, Filium tuum, qui tecum vivit et regnat

cui se traditur. Hic Hieronymorum episcopus post Iacobum, fratrem Domini ordinatus, et in Traiani persecutione, multi supplicis affectus, martyrio consumatus est, omnibus qui aderam, et iudice ipso miractibus, ut centum viginti anorum senex fortiter constanterque, supplicium crucis pertulisse.

0: Pretio Sanctum Spectu Domini.
1: Nos Sanctor Deus.
2: Santa Maria et Donne Sancti Dei Celam Pro Nobis Domini.

0: Pedicat eter, et filium animi per misericordiam Dei requiescant in pace.
1: Angelus Dominus, Ave Maria,
2: et concepite Spiritus Sancto.
1: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
2: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae.
1: Et censeo Domini,
2: via mihi secundum verbum
1: tuum. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
2: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae.
1: Et verbum caro factum est,
2: et habitat in nobis.
1: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
2: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae.
1: Ora pro nobis sancta Dei genitrix,
2: ut in efficiam promissionibus Christi.
1: Oremus, gratiam tuam, quaesmus Domine mentibus nostris infunde, ut qui angelum sende Christi Filii tui incarnationem coniugibus, per passionem est et crucem et resurrectionem est gloriam perducamur, per unum Christum Dominum nostrum.
2: Amen.
1: Divinum auxilium meum et semper abiscum.

0: or listening to KSMK 98.3 FM and KSMK.org.
1: Angelus Domini non se javit Marie,
2: et concepit Spiritus Sancto.
1: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.

Gratiam tuam quaesumus Domine medibus nostris in fundo, ut qui angelo annunciante Christi Filii tui incarnationem coniovimus, per passionem et crucem ad resurrectionem

Gratiam tuam, quaesimus Domine mandibus nostris in fondo, utque angelo nunciante Christi Filii tui incarnationem coniovimus, per passionem eis et crucem ad resurrectionem